kas kas balik kai bonan de die kala lak chi bole lo lak chi bole lo chak kes kan gel kak kas lan kuajen arin jo kor min gi chi bole lo chana ko in gel chi bole lo ale kapaya sit sing manjal tang chana chun chu chana su pas kapak kuajen Abanan jokan zakal jokan bi zakal zakal komunes koyeko saliekla domingo domingo lijonal domingo aan jun sailal kuang banyal kauch bana en kana tilke ajek chiro jun shaman udli domingo kuan chutuban kuan junaji kuan bayak kamay kuen ranan papa gesutubri blakpi channel om.